0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na trgu Heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našli su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do 16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel i Petar Stavorović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo i Aleksandar Pandurević. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za danas sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije pod adresom ulice Mikše Falka broj 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosti samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikom učeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslaviće svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Naša će se slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sirigu održat će se takođe u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom Samouprave Srbo-Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju 06 70 451 32 80. Detalje o samom turniru za našu emisiju izneo je glavni organizator Dušan Kotorčević.
3: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: U okviru 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od 1. do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra, gošća kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 časova na Hung Expo u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Tiršaj 10. Sutradan, 4. oktobra, Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Čuli ste vesti.

0: 14 časova, 21 i po minut. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Izmeštena naučna slavistička konferencija profesora Budimpeštanskog univerziteta Lorand Ötvös ove godine održana je nedavno u češkom gradu Brnu. Skup se održava svake godine na drugoj lokaciji, a ovoga puta domaćin je bio drugi po broju stanovnika gradu Češkoj. Učesnici konferencije bili su i profesori sa studija srbistike Svetlana Boral i naš sagovornik dr. Aleksandar Urkom.
1: Treba da kažemo da je to red tradicionalne konferencije slavističke katedre Univerziteta Ötvös Loránd iz Budimpešte, na kojoj učestvuju profesori i istraživači sa različitih slavističkih studijskih programa i uključujući profesore sa naših studija radno-srbistike. Tema ovogodišnje konferencije su bili u stvari gradovi, urbana sredina gradova. Ono što je interesantno za ovaj vid naše konferencije je upravo u tome što se ne održava uvek na istom mestu. Sad smo otišli u Brno i to zato radimo jer želimo da promovišemo te teme iz oblasti lingvistike, književnosti i kulture, da ih učinimo vidljivim i van matičnog univerziteta, a naravno i da uspostavimo nove kontakte sa kolegama i institucijama u različitim zemljama.
0: Predstavili ste rezultate vašeg istraživanja jezičkog pejzaža Beograda, Skoplja i Ohrida. Šta je konkretno predstavljeno?
1: Moja tema je ove godine bila vrlo interesantna, pogotovo za mene, jer sam imao priliku, tokom leta i da vršim istraživanje. Kada kažemo jezički pejzaž, mislimo na sve ono što u javnom prostoru vidimo napisano. Nazive prodavnica, reklama, table državnih i javnih institucija, menije restorana, turističke natpise, grafite, slično. E sada, to je na prvi pogled deluje kao nešto sasvim svakodnevno, ali nam zapravo mnogo govori o jednom gradu, o njegovim stanovnicima, identitetima, jezičkoj politici, ali i o tome kome je taj grad namenjen.
0: Pa znamo da je Beograd i takako namenjen turistima sad već, a Ohrid i Skoplje takođe. Znači li to da se na takav način prilagođavaju pridošlim turistima, ljudima i pretežno se koristi engleski natpis ili međunarodni natpis?
1: Vrlo interesantna stvar. Zašto sam ja upravo i izabrao, na primjer, Beograd, Skoplje i Ohrid? Svaki grad nam nudi nešto drugačije. Znači, na primjer, Beograd je zanimljiv zbog veoma jasne razlike između takozvanog zvaničnog i komercijalnog prostora. Ne znam, na zvaničnim tablama dominira srpski jezik i ćirilica, dok u komercijalnom centru grada veoma često vidimo latinicu, engleski jezik, međunarodne brendove, tako dalje. Sada, kod Skoplja je sasvim druga situacija. Tamo je posebno zanimljivo zbog istovremenog prisustva makedonskog i albanskog jezika. Ohrid, s druge strane, je turistički grad. Zbog velikog broja stranih posetilaca u jednom javnom prostoru se veoma često pojavljuju engleski, nemački, italijanski, francuski i drugi jezici.
0: Šta je u stvari konkluzija vašeg istraživanja?
1: Zaključak mog rada je u stvari to da savremeni balkanski grad više nema samo jednu publiku. On se istovremeno obraća različitim grupama, lokalnom stanovništvu, nacionalnim zajednicama, manjinama, turistima i globalnim potrošačima. Znači, zbog toga je taj jezički pejzaž grada jako složen. Na istom mjestu mogu da postoje i lokalni jezik, ćirilica, latinica, engleski i drugi jezici, a svaki od njih može imati različitu funkciju.
0: Pored vas, naravno, na konferenciji je bila prisutna i izložila je svoje mišljenje na određenu temu i vaša koleginica. Šta je konkretno predstavila?
1: Ove godine je na konferenciji učestvovala i koleginica Svetlana Boral. Ona je inače odgovorna za književni program na studijama srbistike. Ona je ove godine došla sa radom koji se bavi predstavama o Srbiji, Srbima i srpskim urbanim prostorima u putopisima stranih autora. I to kroz period od 16. do 20. veka. U principu ona polazi od jednog zanimljivog pitanja, kako su stranci koji su tokom različitih istorijskih perioda putovali kroz Srbiju videli i opisivali našu zemlju, njene stanovnike i njene gradove.
0: Koji naselja ili koji gradovi su bili tu u centru pažnje?
1: Prvenstveno bio Beograd u centru pažnje kao najvažniji centar u kome je ona mogla da vrši ta istraživanja, pošto je za nju bilo vrlo interesantno to, znači šta je putopisac video, kako je video i kako je predstavio to svojim čitaocima. Beograd je tu nudio najviše informacija.
0: Koje su povezne tačke vašeg rada i rada koleginice?
1: Vrlo interesantno, iako se to nismo dogovorili, oba rada su imali vrlo, vrlo interesantno neku sličnu polaznicu. Moje istraživanje je posmatralo kako savremeni gradovi sami sebe predstavljaju kroz jezik, pismo, natpise u javnom prostoru, dok koleginica je posmatrala kako su gradove i Srbiju predstavljali stranci kroz putopisnu literaturu. Znači, u oba slučaja zapravo postavljalo se pitanje kako se jedan prostor predstavlja i kako se izgrađuje njegova slika u očima različitih posmatrača.
0: I sad malo da proširimo naš razgovor, naravno, na konferenciju i učesnike na konferenciji. Koje su teme bile još dotaknute?
1: Srećom, jako veliki broj kolega je imao slične teme, znači koje se bavile gradom, urbanom sredinom. Međutim, nije bilo obaveza, znači, da svi imamo slične teme. Neki kolegi su se jednostavno bavile svojim istraživanjem i predstavile rezultate svog istraživanja koje je trenutno u toku. Tu su sa slovakistike teme, prvenstveno se odnose na mađarsko-slovačke jezičke i književne odnose. Kolega iz Slovenije je predstavio jedan fantastičan rad o prevodu i o prevođenju jednog romana sa slovenačkog na mađarski, tako da su bile jako, jako različite teme na konferenciji. Ja mislim da je ovaj skup i ove godine bio vrlo uspešan. Imali smo dosta široku publiku, znači u Brnu. Konferencija je bila na mađarskom jeziku, ipak smo imali ozbiljnu publiku koja je pratila naše izlaganja i da smo upravo uspeli u tome, znači da nekako iz ove školske klupe, iz tih okvira univerziteta, nekako naše teme istraživanja odnesemo publici, znači bliže njima, i na taj način uspeli da promovišemo te naše teme. Ono što je jako važno da navedem, da sledeće godine po planu Srbistika preuzima organizaciju ove konferencije, jer svake godine je druga struka to preuzima. To znači da ćemo najvjerojatnije sledeće godine biti ili u Beogradu ili u Novom Sadu, sve zavisi od toga, znači gde ćemo uspeti da organizujemo tu našu konferenciju.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Stalna delegacija Narodne skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope učestvuje na jesenjem zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, koje je počelo u ponedeljak i traje do 2. oktobra. Polaznici skupštine će raspravljati tokom zasedanja o reformama Saveta Evrope, ulozi dijaspore i migranata u postizanju socijalne kohezije, klimatskim promenama, veštačkoj inteligenciji, porodičnoj politici i pretnjama po medijski pluralizam i nezavisnost medija. Jedna od tema izveštaja o napretku između zasedanja biroa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bili su prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Biljana Pantić-Pilja, šef stalne delegacije Srbije, je u obraćanju pred Skupštinom podsjetila poslanike da su to treći parlamentarni izbori u roku od samo godinu i po dana, što ukazuje na dubinu političke nestabilnosti i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu vlade Srbije, Nemanja Starović, učestvovao je u Beču na konferenciji posvećenoj Zapadnom Balkanu, organizovanoj u okviru austrijskog predsjedavanja Slavskom formatu. Govoreći o značaju približavanja regiona Evropskoj uniji, Starović je istakao da evropska perspektiva mora biti mnogo više od političkog obećanja, posebno za mlade generacije. Za mlade ljude evropske integracije ne mere se brojem otvorenih poglavlja, već mogućnostima da studiraju, putuju, rade i razvijaju svoje potencijale pod jednakim uslovima kao njihovi vršnjaci širom Evrope. Zato je neophodno dodatno proširiti saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, inovacija i profesionalne razmene, ali i ubrzati postepenu integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Postepena integracija ne sme biti zamena za članstvo, već most koji će nas do njega dovesti, poručio je Starović. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Duem o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o daljem angažovanju misije Ujedinjenih nacija. Đurić je istakao da Srbija pridaje veliki značaj kontinuitetu redovnih sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, jer je važno da Savet bezbednosti i međunarodna zajednica budu redovno, potpuno i pravovremeno informisani o stanju na terenu, posebno o položaju srpskog i drugog nealbanskog stanovništva. Ističući da je UNMIK ključni instrument u očuvanju stabilnosti na Kosovu i Metohiji, Đurić je poručio da Srbija visoko vrednuje njegovu ulogu i značaj i da očekuje nastavak aktivnog angažovanja u skladu sa mandatom utvrđenim rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije doneo je pravilnik o dopuni pravilnika o izdavanju odobrenja stranim avioprevoznicima za obavljanje međunarodnog javnog avioprevoza sa Srbijom, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Kako prenose mediji specijalizovani za aviosaobraćaj, dopunom pravilnika odložena je primjena odredbe za strane aviokompanije, što znači da mađarska niskotarifna aviokompanija Wizz Air zadržava bazu u Beogradu do 28. marta naredne godine. Mađarska aviokompanija Wizz Air objavila je da odluka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije štiti egzistenciju više od 200 zaposlenih te kompanije sa bazom u Beogradu. Wizz Air je naveo da posluje u Srbiji od 2010. godine, ulažući stotine miliona evra i prevezavši više od 14 miliona putnika. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u gostima ekipu Pariza rezultatom 92-79 u meču drugog kola Evrolige. A u istom kolu košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je juče u Subotici od selekcije Mađarske rezultatom 4-0 u utakmici poslednjeg trećeg kola 32. memorijalnog turnira Stevančele Vilotić. Prvo mesto na turniru osvojila je Mađarska sa 7 bodova, Rumunija je druga sa 6, Bugarska je osvojila 2, a Srbija 1 bod.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveta svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

Srbija 1939. Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi. Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi. Ja znam tvoja usta, šta ljube, šta piju. Ej, pivo tuge, od znoja, od muke, od noći, od sjerka koje se teško melje. Ja sam u mlinu, sred buke žrvnja, čuo sve tvoje želje i brige tvoje. Oj, Srbijo, među pesmama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među stadima, oj, Srbijo, pesmo među narodima. Pesmo tužna, meka si milošta, što plače kao krv grožđa, kao suza mošta, kao onaj poljubac, onaj miris perja, što utka u gugutanje svoje gugutka. Oj, milo što meka, klik si divlje plovke nad jarom iz koje stasa crveni ugalj sunca u zrnu svakog lasa, ali bosa pesmo gluve žalopojke. Kad prestaju pesme, kad počinju psovke, gladna ruko slepe jadikovke, kad će hajduk bune iz tebe da grune. Psovke i psovke, ej, u čije zdravlje zalud je oranje, zalud je letina. Kletve i kletve, za čije truplo kravlje nabrekla mačva od žita oteklo pomoravlje. Bure i bune, za čije se zube lavlje dimi od mleka ovca i dimi planina. Kad mačva nije sita, kad mačva nije sita. Kroz mukle lance dana koža su vonjavi, svu su je proderali duboki rovovi bora, od rovovskog rata od zemlje poplavi, iskori se lice preko gladi kora, to lice što nije lice, ti dani što nisu dani, ti dani ranjenih lica, ta lica kao tabani, trnje im ne može ništa i ništa udari, a svako tuge za dan kao vek čitav ostari izbrčka se. Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među brdima, oj, Srbijo, pesmo među narodima. Tužna pesmo, majko moja stara, brat nam je u taligama dovukao iz grada kamenu ploču kamenog dinara za med našeg znoja, vino našeg rada, a džikaju deca u laži gaćama, pod kosom u blatu, među svinjama, među patkama, hraniš ih Srbijo druže više prosom, više postom, više bajkama, u spavankama, više gatkama i pokrivaš ih mrakom što tako teško pada da gne po cele noći do oblaka pali bunom iz koliba polja vinograda, pevajući srcem što sebe ne žali, mi sedmu rupu na krajnjoj svirali. Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama u grudima, oj, Srbijo, buno među narodima.

0: Posle Prvog svetskog rata porodica Oskara Davića preselila se u Beograd. Oskar je već tada mnogo čitao. U jednom intervjuu je rekao:
1: čitao sam prvo narodne pesme i Lazu Lazarevića, pa onda Odiseju i Ilijadu, i to više Odiseju. Ona mi se više dopala od Ilijade. Dečiju literaturu nisam čitao. Jesam krimiće, Pinkertone i Sherlocke, ali sa 11 godina Dostojevskog i uopšte ruske pisce. Kad sam pročitao prvu pesmu Disa, ja sam zadrhtao. Ili prvu pesmu, recimo, Laze Kostića, onu Ej, pusto more, ej, pusti vali. To je odjeknulo u meni kao udarac olujom zaljuljanog mora o obale mene.
2: U petom razredu gimnazije sa Đorđem Jovanovićem i Đorđem Kostićem Oskar Davičo izdaje časopis Okna, a u 17. godini odlazi u Pariz. Posle 2 godine vraća se u Beograd, a nakon 3 godine diplomira na odseku za romanistiku na Filozofskom fakultetu. Dobio je mesto suplenta u gimnaziji u Šibeniku, ali ubrzo prelazi u Bihać.
0: U Bihaću je uhapšen kao sekretar mesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije i osuđen na 5 godina tamnovanja. Po izlasku na slobodu, 1938. godine objavljuje prvu zbirku poezije pod naslovom Pesme.
1: Italijanske okupatorske vlasti hapse ga već 1941. i interniraju u logor u Lombardiji. Otuda je pobegao 1943. godine i pridružio se partizanima. Slušamo kako je na pitanje o ratnim godinama odgovorio 1974. godine.
3: I bez veze sa formulom Amijela, koji je tvrdio da je i objektivni pejzaž izraz subjektivno raspoloženje i stanja duha, da postoji druga i istoti način gledanja na vreme provedeno na robiji ili u ratu, gde se učilo neophodno i izlišno, gde se dobijala tuberkuloza i išijas uz političko kalenje, gastritis i Birgerova bolest uz revolucionarno ostrašćivanje, gde se dangubilo diskutujući satima o kupovini nuzu žitka, to je slanine ili paradajza, ali gde se pre svega i iznad svega, uprkos i toj seriji istinica i poluistinica, borilo za veće i dalje i dublje očovečenje čoveka.
2: Vrlo brzo po završetku Drugog svetskog rata Oskar Davičo dostiže vrhove književnosti na kojima ostaje gotovo do kraja života. Slušamo šta je o tome i o bavljenju književnošću rekao.
3: Vrhove književnosti, kao i one druge, vam poklanjam zajedno sa danas već otrcanom Geteovom pesmicom koja počinje sa Iber Gipfelis Ru, iznad vrhova vlada tišina. Stihom kojim smo mi u gimnaziji namerno čitali pogrešno, Iber Kipfel is Ku, što bi značilo iznad kifli nalazi se krava. To nam se činilo poetskim, nebanalnim. Za profesora je to zvučalo kao sveto grđe, a nije se radilo o grdnji svetaca, samo mrzeli smo, zvaničnost bila je tradicionalistička. Nismo znali da je Šagal, koju destinu godina pre naše popravljene recenzije Getea, bio naslikao svoju kravu u oblacima iznad mlade i mladoženje i svadbenih kolača i kifli, i da je sve to bilo mesto tiho, bučno. Molio sam vas da se kanete vrhova i ostalih sportskih verbalnih rekvizita koji važe za već popravljene rekorde fenomenalnog Marka Špica, ali ne za poetske situacije. To vas isto molim i kad je reč o vašim naknadnim pokušajima definisanja mene društvenim i revolucionarnim angažmanom. Ja sam pre svega i za sad još živ čovek i sve što činim predstavlja manifestaciju mojeg samoosećanja, koje prirodno čini osećanje sveta u kom živim i razumevanje drugih ljudi s kojima sporim i s kojima se slažem već prema tome. Osnovno moje opredelenje, ne 5 nego više od 6 decenija, jeste življenje, a ne književnost koja me se ne tiče i na koju fućkam i pljuckam. Pod življenjem podrazumevam jedan način neprijateljevanja s njim življenjem, zaziranjem od njega i večite budnosti pred njim, sve se to svodi na napore da se on razume kako bi se promenio i promenio kako bi postao čovekoliki, to je sličniji bićima ljudskim, kakva projektuju sebe na osnovu svaćenih i odgonetnutih društveno-bioloških situacija koje čine njegov koordinantni

svaka od tih reči tražila pre svega jednu rigoroznu redefiniciju, s koje bi bila pre svega izbrisana mašina i prašina konvencija nanetih iz drugih geološko-društvenih formacija, iz onih kad je u ovoj zemlji bilo 2-3 pismena čoveka i kad je biti Branko Radičević značilo biti nešto izuzetno što zaslužuje aplauze na otvorenoj sceni svakodnevnica. Danas je, koliko je nekad bio Branko pismeno maltene, a Beatles Radičević frizuru nosi onaj sve manji broj nepismenih. Ipak, mesto kad mlidijah umreti ili tuge i opomene, bolju prođu danas imaju šlageri ala dve palme na otoku sreće i slične gadarije, klupodersko-kafanske i džabolebarske. Prema tome, za mene brankovska poezija koju obožavam ne znači, ne može da bude primer za ugled, kao što ni cenjeni i zlato pločni šlageri ne predstavljaju ni primere za neugledanje. Ali, da bih ipak u nekoliko odgovorio na vaše pitanje šta znači književni rad, podsjetit ću vas na Marksa, na njegovu podelu rada, na njegov apstraktni i konkretni vid.

0: U jednom intervju Oskar Deviče je rekao:
1: Đoka, Kostić i ja pisali smo ne znajući za nadrealizam, pesme koje su možda već bile nadrealističke i služili se tehnikom koju smo zvali antirezonatorskom tehnikom iracionalne inspiracije. Bretonov manifest pročitao sam kasnije, s kraja 1929. i sve mi je u vezi s tehnikom bilo na neki način poznato. Ništa me tamo tad nije prenerazilo i zaprepastilo.
0: O svom stvaranju i njegovom smislu Davičo je rekao:
2: Pišem naliv perom po običnoj makulaturnoj novinarskoj hartiji, vrlo teško. Molijer je još rekao da svoje dobro uzima tamo gde ga nalazi. Ja nalazim ljudsko dobro u onom što će neminovno biti realnost ljudskosti, što ona još nije. Nisam još napisao svoju prvu knjigu, ne znam da li ću stići da je nadrljam. Ni opus, ni rad, ni mnogobrojnost, ni uspešnost. Osnovni smisao književnosti, koje ne mora biti moja, jeste disanje. Ako je i moja literatura književnost, onda je i njen osnovni smisao disanje. I pesma, kao i ostali romani koje sam potpisao, nastali su beskrajnim prepisivanjem, to jest nadograđivanjem onog prvog mutnog teksta bačenog na hartiju za nekoliko dana. Svaka romanesna ličnost rezultat je piševog uživljavanja u nju, zamišljenu, datu, realno ili ne. A svako se ume da uživljava onim što sam jeste, delom svoje ostvarene ili neostvarene ličnosti.

0: Zamoljen da posebno mladim ljudima uputi poruku na osnovu svog životnog iskustva, Oskar de Vicio je rekao:
1: vredi li život napora i bolova što ga mahom čine? Moj upitni odgovor bi glasio: zar napori i bolovi ne vrede života? To je svesti o njima i njihovom prevladavanju, te energične radosti, te borbene radoznalosti uvek otvorene i drugom i onom što je polazno prvo što jeste.

Poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Medijskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova ovom prilikom sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega prvi put u oktobru mesecu Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: ti šogori dokad radi banka?
1: Slušaj, što si svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: šlaufe tamo. Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio, bade ko s tima ovo.
0: Pa jesam, nego znaš šta...

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je drugi dan oktobra meseca, ali je poslednji radni dan u ovoj sedmici. Pred nama je prvi vikend u oktobru. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se da već očekujete prvi oktobarski vikend koji, kako meteorolozi predviđaju, bit će zaista prijatan i lep kao što i današnji dan. Trenutno u Karpatskom Pesanju prevladava suvo, sunčano vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, baš lep završetak radnog dela ove nedelje. A što se nastavka tiče, prvog dana prvog oktobarskog vikenda takođe će prevladavati suvo, sunčano, prijatno vreme, temperatura vazduha nepromenjena između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, a i nedelja nas čeka sa visokim temperaturama, suncem i bez padavina, bit će negde oko 25 i 27 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. Dakle, sve nam je obezbeđeno da ovaj vikend prođe zaista u prijatnom i veselom raspoloženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i nadalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Lovri do nedelje je u toku đačka likovna kolonija sa učešćem gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti.
1: Tema će biti ovogodišnjeg grada kao moj doživljaj u Lovri. Želimo da učenici stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri, da na platnu sa akrilnim bojama urade.
0: U organizaciji eparhije Budimske ove godine tokom meseca oktobra se održava mesec srpske kulture u Mađarskoj.
2: Subota, pre podne će u Tekelijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto, posvećen 200 godišnjici Matice Srpske, a istog dana u večernjim časovima u 7 sati bit će kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi.
0: U Lovri se sutra učešćem šest ekipa održava četvrti po redu srpski kup.
3: Pravila su standardna, dva puta po 8 minuta. Ako bude šest ekipa, onda ja planiram da bude u dve grupe i posle polufinali, finali i za treće mesto naravno. I naravno priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo čak o dvema nagradama, o ovogodišnjoj nagradi Sreten Marić, odnosno o nagradi Zlatna antena. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je Međunarodni dan nenasilja, odnosno Međunarodni dan domaćih životinja. Na današnji dan 1870. godine Rim je proglašen za prestonicu Ujedinjene Italije, a na današnji dan 1949. godine umro je srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Košava.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na trgu Heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do 16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel i Petar Stavorović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo i Aleksandar Pandurević.
2: Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene bilo ovo iznenađenje, jer mi nekad radimo na treningu 3x3. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači Budimpeštansko prvenstvo, i to smo osvojili, i onda smo se kvalifikovali tek za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvajali ranije turnire i na svu sreću smo mogli i svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama, ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna, i zato je veliki uspeh. I igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18 7, i uspeli smo, i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem. Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati na 2 pobede. Izgubili smo prvu i morali da odigramo još 2 utakmice. Bilo teško. I za U16 i za U18.
1: Izjavio je za našu emisiju Šandor Feldi, profesor fizičkog vaspitanja u obrazovnoj ustanovi na Trgu Ruža. U Lovri se do nedelje, uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, odvija Đačka likovna kolonija, koju predvodi profesorica likovne umjetnosti Anita Šuhajda.
3: Tema će biti ovogodišnjeg rada kao moj doživljaj u Lovri. Znači, sad želimo da učenici stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri. I ovde neće biti, ajde da kažemo, određene teme, znači mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, da to nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama urade. Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz 9. razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem, da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi. Sigurno će biti izložba u Budimpešti, sigurno će biti izložbe u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu, eventualno, još se ne zna.
1: Opširnije o planiranom programu kolonije čućete u nastavku naše emisije. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, u manastiru Srpski Kovin, proslaviće svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
4: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa, i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2x8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sirigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom Samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefvarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Detalje o samom turniru za našu emisiju izneo je glavni organizator Dušan Kotorčević. Opširnije o turniru govorit ćemo tokom našeg današnjeg magazina. U okviru 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati do 4. oktobra, sutra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se sutra sa početkom u 11 časova na Hung Expo-u u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Iršoji. Sutradan, 4. oktobra, Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu bit će upriličena 5. oktobra sa početkom u 14 časova u zgradi mesnog gradonačelničkog ureda. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje o upotrebi dobijenih sredstava od strane fonda Gabor Betlen, obnova Lupinog mavzoleja, šivenje narodnih nošnji za predstavu Vertep, proslava Deda Mraza i početak organizacije ispraćaja stare i dočeka nove godine, praznovanja Srpske nove godine. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Novo izdanje je 26-minutnog televizijskog magazina na srpskom jeziku. U potpunosti će biti posvećeno radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: moja sva.
1: 14:22, idemo na Čapeljsku Adu. U Lovri se do nedelje uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti odvija četvorodnevna đačka likovna kolonija koju predvodi naša sagovornica, profesorica likovnog vaspitanja Anita Šuhajda. Ko dolazi, šta će biti tema?
2: Ove godine na likovnoj koloniji učestvuje 16 učenika naše gimnazije. Biće održan u Lovri, mada u Srpskom Kovinu ćemo naravno pogledati manastir u nedelju, znači i to će biti naš program. A svakako tema će biti ovogodišnjeg rada kao moj doživljaj u Lovri. Znači sad želimo da učenici, stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavila najveći utisak u Lovri. I ovdje neće biti, ajde da kažemo, određene teme, znači mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, sela, da se on nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama to da urade.
1: Koji su učenici u pitanju, da li ste ih vi odabrali ili oni su samostalno se angažovali?
2: Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz devetih razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem, da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi.
1: Znači birate prvenstveno talente?
2: Da, tako je.
1: Koje će se tehnike primenjivati?
2: Tako ćemo krenuti. Prvo ja sam tražila da ponesu svoje telefone ili kamere, čisto da sve inspiracije, sve one kao skice da napravimo. Naravno, oni će napraviti skice na papiru, da sve ono pokupe, naravno ne mogu odmah da izabere ono što će raditi, nego da imaju više ideje i kad vidimo da kome šta se sviđa i kakav utisak imaju, onda ćemo krenuti i mi ćemo zajedno izabrati da šta bi bilo najbolje i to ćemo raditi na platnu akrilnim bojama.
1: Da li će biti ograničeno? Koliko radova će moći da uradi, može da uradi?
2: Pošto prvenstveno oni su učenici i nisu slikari, znači nisu umetnici koji stvarno mogu odjednom čak i 12-14 sati da rade, znači ne teramo ih, nego da to bude onako sasvim lagano stvarno za decu, znači fokusiramo na njih i ja tako mislim ako će svako uraditi jednu sliku, onda ja sam apsolutno zadovoljna. Naravno ima više skica, više kao ideja, ali imamo jednu gotovu sliku za svakog učenika. Ja tako mislim da je to, ajde da kažemo, realni zahtev.
1: Šta će biti, da tako kažem, sudbina ostvarenih dela?
2: Svakako želimo da zajednici pokažemo, znači sigurno će biti izložba, kako će biti ili gde će biti prvo. Ja sam sigurna da u Budimpešti sigurno će biti izložbe, u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu eventualno, još se ne zna. Inače bi bilo lepo da pokažemo da naši učenici, naši đaci, naravno, pored škole, pored svojih obaveze, čak i pored sporta, mogu i inače na apsolutno da drugom poju da budu talentovani.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kakvo vreme će biti sljedećih dana ili sljedećeg vikenda, to niko ne može prognozira na jugoistoku Mađarske tačno, jer jutra su hladna, veoma hladna, a dani topli, čas popodne i letnji. Svi se nadaju da će zato biti lepog vremena, pošto je planirano mnogo raznih programa, a planirano je i ekskursija, i to po biciklističkim, turističkim stazama, širom regije, pa čak i dalje, i na dolmama Tise i Moriša. A što se tiče ekskursija, plan ima i sada po tradiciji da se pređe u susednu Srbiju i Rumuniju. A upoznate banje kraja sad pripravljaju razne sportsko-zabavne programe za goste koji će doći, no naravno da i iz susednih zemalja pomenuti, a pored toga i domaći. Istina, kažu, bit će sada možda i više njih, jer na štandovima koji su pored reke Moriša, Triša i Tise, sada već nema mnogo njih, samo oni koji žele malo da se odmore, malo da igraju sport i nešto da pripreme od jela. A pored toga, oni hrabri su samo koji se sunčaju u popodnevnim satima i do sada, a tako će biti i sljedećeg vikenda. A kad reko vikend, onda treba reći da će sad biti za mnoge i radni, i to u vikendicama, pored domova, a poljoprivrednici, bogami, na njivama imaju dosta posla. Što se tiče rada u vikendicama, tu će sigurno, kao što je to i do sada bilo, u večernjim satima biti malo i jela, malo i pića, malo i drugarskog razgovora, pa i pesme. No, to je veoma važno za druženje. A što se tiče raznih programa, sigurno će i za to naći vreme, jer bogati izbor kulturno-zabavnih i sportskih programa. Kod kulturnih programa treba istaći pozorišne predstave koji ima na pretek, ne samo u pozorištima, već i domovima kulture, kulturnim centrima, a ponegdje u nekim mestima, čak i u školama. A izložbi isto tako, i to prvenstveno još uvijek iz radova letnje kolonije koje su bile u proteklom periodu. Što se tiče programa za omladinu, tu su oni standardni u klubovima, kafićima i diskađima, i samo nekoliko koncerata će biti, i to u domovima kulture, omladinskim centrima. Sport je sada na prvom mjestu, jer svud, kao što su rekli bukti, i svud ima veoma velik izbor i utakmica u svim vidovima i na svim nivoima. No, kao što je to i u prethodnom periodu bilo, i sad fudbal i rukomet će sigurno dominirati. Svi očekuju dobre utakmice i dobre rezultate, a od planiranog šta će se ostvariti, to se još unaprijed sa 100% ne zna. Jedno je sigurno, da zavisi i od vremena kakvo će biti.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je Tanjugu da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom-Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Đedović-Handanović je odbacila i špekulacije u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati. Ona je istakla da je cilj da Srbija ne zavisi isključivo od jednog pravca snabdevanja preko Janafa. Rusija na sve 30 godina snabdeva energentima po najpovoljnijim uslovima i tu cenu osjećaju naši građani i privreda za razliku od ostalih u Evropi, kaže Đedović-Handanović. Poručuje da će nastaviti da brani interese Srbije i njenih građana. Najbolji dokaz za to jeste činjenica da smo, uprkos sankcijama NIS-u, geopolitičkim krizama i ozbiljnim poremećajima na energetskim tržištima uspeli da sačuvamo rad rafinerije u Pančevu i sigurnost snabdevanja. Građanima Srbije i privredi nije nedostajalo ni goriva ni drugih energenata i naš posao je da tako ostane i u budućnosti, zaključila je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Đurić je nakon učešća na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, koji je ove godine održan u Pržnu, odgovarajući na pitanje da li su predstavnici Prištine iznova zatražili status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kazao da Srbija neće upasti u zamku toga da na svakom mestu i svuda ne podvlači značaj položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Svedočimo vrlo nekonstruktivnom ponašanju Kurtijeve vlade i posljednji čin koji su u tom pravcu preduzeli bio je praktično poništavanje mandata srpskim sudijama i tužiocima koji su bili u ostavci, pa su onda u dogovoru i u koordinaciji sa Beogradom i Evropskom unijom želili da se vrate na svoje pozicije, a onda je Priština mimo svih propisa poništila imenovanja ovih sudija i tužilaca, usvajajući ostavke koje su već povučene, kazao je Đurić, koji je izjavio da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Đurić je nakon učestvovanja na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, odgovarajući na pitanje kako Srbija sada gleda na inicijative poput one koju je iznela komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos, da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropskoj uniji, ali da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo, ukazao na praktične stvari koje su Srbiji potrebne. Nama treba što više Evrope odmah, ali u vrlo praktičnom smislu, dakle ne u nekom ideološko-birokratskom smislu. Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da, kada je reč o recimo telekomunikacijama, da nemamo roming u zemljama regiona. I Srbija sve to naravno podržava, kazao je Đurić. U Beogradu je sinoć otvoren jubilarni 15. Beogradski Chopinfest posvećen stvaralaštvu Frederika Chopina. Svečano otvaranje festivala, koji se održava uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, priređeno je u atriumu Narodnog muzeja koncertom Srcem za Bratića, na kojem su nastupili učenici, studenti i kolege uglednog pijaniste i profesora Dragomira Bratića. Ovogodišnji festival ima humanitarni karakter, a sredstva se prikupljaju za lečenje Bratića, kao i za udruženje pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka. Organizator festivala Milenija Rejić rekla je da će ovogodišnji Chopin Fest biti posvećen pijanizmu i humanosti i da će koncerti biti održani u koncertnim salama Beograda. Ona je istakla da predstavništvo Republike Srpske u Srbiji podržava festival od njegovog osnivanja 2012. godine, kao i da svake godine nastoje da predstave uglednog pijanistu iz Republike Srpske. Ove godine tu je mladi pijanista Đorđe Kuzmanović, koji je jedan od najzapaženijih u regionu, pred kojim je sjajna pijanistička budućnost, rekla je Reljićeva. Kuzmanović je osvojio više od 30 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima, a dobitnik je i Svetosavske nagrade grada Banja Luke. Beogradski Chopin Fest organizuje udruženje Kre Artiva pod pokroviteljstvom ambasade Poljske u Beogradu. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji više od decenije podržava festival, doprinoseći predstavljanju muzičkih umetnika iz Republike Srpske i razvoju kulturne saradnje sa Srbijom. Festival će danas biti nastavljen u Konaku Kneginje Ljubice. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Efesa rezultatom 77-72 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crveno-beli su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi ostvarili jednu pobedu i dva poraza, koliko je zabeležila i ekipa Efesa. Košarkaši Crvene zvezde će 8. oktobra u gostima igrati protiv Dubaija, dok će Efes dan kasnije gostovati Olimpijakosu u četvrtom kolu Evrolige. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Minhenu od selekcije Nemačke rezultatom 2-0 u utakmici trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Fudbaleri Srbije se trenutno nalaze na posljednjem četvrtom mestu na tabeli grupe A2 Lige nacija bez bodova. Srbija će u narednom kolu Lige nacija gostovati Holandiji u utakmici koja je na programu u nedjelju od 20:45. Posljednja dva kola Orlovi će odigrati u novembru kada će dočekati Njemačku i ići na gostovanje Grčkoj. Čuli ste blok informacija.

0: 15 časova i 15 i po minuta, dragi slušalci, u nastavku emisije Idemo na Čapadsku adu. Naime, u organizaciji Udruženja Zora, a pod pokroviteljstvom Samouprave Srbo-Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se sutra održati 4. po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Naš sagovornik je organizator ovog programa, Dušan Kotorčević. Sudeći po zaključcima prethodnih turnira, šta je ono što za ovu godinu, za ovu priliku planira organizator?
1: Ova godina će biti skromnija, pošto nemamo toliko sredstava, ali mislim da može to i skromnije da se odradi, bitno da uvek bude dovoljna ekipa. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati, tako da možemo jedan fin turnir da odradimo sa 6 ekipa, neće ni previše dugo trajati, bit će bife, a ekipe će dobiti obrok.
0: Odakle su ekipe i kakav je princip takmičenja?
1: Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači Bugarske samouprave. Njih smo pozvali kao počasni gosti, pošto oni nisu dovoljni da organizuju kao jedan sopstveni turnir, tako da smo zajedno rešili da izađemo njima u susret, da mogu i oni da provedu sa nama jedan lep dan, pošto inače imamo jako dobre odnose sa Bugarima. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
0: Što se tiče posetilaca, koliko posetilaca, gledalaca očekujete?
1: To je uvek teško pitanje proceniti, ja mislim to je uvek teško i proceniti na svim manifestacijama koliko će biti otprilike posetilaca, možda će biti malo, možda više. Naprimjer, na prvom smo imali otprilike od 400 do 500 posetilaca, ali tamo je bilo dosta mnogo više sredstava za tu manifestaciju. Ja ovdje računam otprilike od 200, možda 250, tako nešto.
0: Kraj turnira, kraj tog dana, kako će se odvijati?
1: Kad bude kraj, onda ćemo podeliti priznanja i pehare, a posle toga druženje, naravno, uz muziku.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovomesečni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 1. oktobra 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje vlada suvo sunčano vreme, tek tu i tamo može da dođe do manjeg naoblačenja. Padavina, kako meteorolozi nagoveštavaju, neće biti. Slične vremenske prilike meteorolozi nagoveštavaju i za naredne dane. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367. Pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o prekjučerašnjem zasedanju Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja.
0: Govorit ćemo i o prekjučerašnjoj sednici pomaške srpske samouprave.
2: Na dnevnom redu sednice je bila izmena godišnjeg budžeta. Rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao u društveni prostor. Pored naše crkve, bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja. Muzikla Nikola Tesla, bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji Dana grada.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o jučerašnjem otvaranju izložbe o Borisavu Stankoviću, jednom od najznačajnijih pisaca srpskog realizma. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mesec, govorit ćemo dakle i o 10. mesecu u godini, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete